lisekhona uNkulunkulu, lisekhona ithemba, akapheli ngawe, hlala ebukhoneni bakhe.